0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Fogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapljina,
5: Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
7: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
7: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: 29. septembar, rujan je 272. dan godine, do čijeg kraja ćemo odbrojati još 93 dana. Na današnji dan rođeni su admiral Nelson, književnik Cervantes,

0: umro Emil Zola, prvi put korišten radio u jednoj predsjedničkoj kampanji, a Ujedinjeni narodi dobili Nobelovu nagradu za mir. No pođimo redom. Miguel de Cervantes rođen je 29. septembra 1547. godine u Madridu. Ovaj španski pjesnik, dramaturg i iznad svega prozni pisac smatra se jednim od najvećih figura španske književnosti. Prema svojim djelima pripada kako renesansi, tako i baroku i zlatnom vijeku španske književnosti i na neki način predstavlja sintezu ova dva pravca. U svijetu je poznat kao autor prvog modernog romana i najprevođenije knjige poslije Biblije, Veleumnog plemića Don Quixota od Manče. Bio je svjedok vrhunca moći i početka opadanja velike španske imperije, koja se u to doba prostirala na tri kontinenta.
1: No son gigantes, y lo que parecen brazos son las aspas, señor!
2: Calla, Sancho! Y prepara Rocinante. ¡Apresúrate, amigo!
0: Na današnji dan 1793. godine prvi put je pomenuta riječ tenis u jednom sportskom engleskom časopisu. Pretpostavlja se da su ovim danas iznimno raširenim sportom započeli još stari Egipćani, Grci i Rimljani. No sve se dokazi svode na nekoliko arapskih riječi iz vremena starog Egipta koje bi se mogle dovesti u vezi sa sličnim sportom, te rezbar je u egipatskim hramovima iz 1500. godine prije nove ere. Riječ tenis engleskog porijekla vjerojatno potječe od imena egipatskog grada Tinisa, dok se za riječ reket smatra da je nastala od arapske riječi za dlan. Postoje dokazi da se u 5. stoljeću tenis igrao u Toskani, a u doba Francuske revolucije Napoleona popularnost tenisa je splasnula i gotovo je zamro da bi ponovni procvat doživio u 19. stoljeću u viktorijanskoj Engleskoj, gdje su se pojavili i prvi sportski teniski klubovi. Prvi turnir u Wimbledonu održan je sa 22 igrača i oko 200 gledatelja 1877. godine i od tada se taj sport službeno naziva tenis. Dvadeset devetog septembra 1758. godine rođen je engleski admiral Horatio Nelson, koji je unio radikalne novine u vođenju borbi na moru i odnio ključne pobjede nad francuskom flotom. 1805. godine u bici kod Trafalgara, jedno od najblistavijih pobjeda britanske mornarice, admiral Nelson je smrtno ranjen. Pogodio ga je hitac sa španskog broda Santissima Trinidad. Nelsonovo tijelo je vraćeno u Englesku gdje je uz počas sahranjen u Westminsterskoj opatiji. Slavu jednog od najvećih stratega pomorskog ratovanja Nelson je stekao u bitkama protiv revolucionarne Francuske i Napoleona. Njegove pomorske pobjede osigurale su Britanije prvenstvo na moru za čitav jedan vijek. Njegovi spomenici se nalaze širom Britanije, a najpoznatiji je onaj na trgu Trafalgar u Londonu. U Blackwillu u Engleskoj na današnji dan 1885. godine pušten je u promet jedan od prvih električnih tramvaja. Tramvaj je pušten u promet 6 godina nakon što je Siemens demonstrirao električne tračnice. Inauguraciju tramvaja predvodio inženjer Smith, koji je izumio sistem, i gradonačelnik Manchestera. Ako me pitate šta sam ja došao da radim na ovom svijetu, ja, umjetnik, odgovorit ću vam. Ja sam ovdje da bi živio na glas, zapisao je francuski romanopisac, osnivač i predstavnik naturalističkog pravca Emil Zola, koji je umro na današnji dan 1902. godine. Svoj prvi naturalistički roman objavio je 1867. godine, Tereza Rakim. Roman je izazvao skandal u društvenim krugovima, što ga nije zaustavilo, on stvara književnost sastavljenu i od romana i od novinskih članaka. Uz to pridobija u sebe nekoliko najboljih pisaca tog vremena, među kojima je i Gustave Flaubert. Među romanima ciklusa Ružin su romani Trbuh Pariza, Čovjek zvijer, Nana, Jazbina, Žermina. Glavna karakteristika Zolinog eksperimentalnog romana je da sagleda ličnost u mnoštvu različitih situacija. Stvorio je oko 1000 likova, ali su mu mnogi zamjerili da nije dobro opisivao psihologiju likova. Radovi Emila Zole su i pored skandala postigli veliki komercijalni književni uspjeh, posebno sa objavom romana Jazbina. Naturalizam je nakon njega zaista postao nova književna škola.

A iz muzičkog radio kalendara za ovaj dan izdvajamo 1977. godine, 29. septembra, skopska jazz rock grupa Le Bisol završila je snimanje svog eponimnog debitantskog albuma sa nizom zapaženih instrumentala i prvim hitom vokalnom pjesmom lidera benda Vlatka Stefanovskog Nisam tvoj. A 1990. godine sarajevska pop grupa Merlin završila je snimanje petog albuma nazvanog Peta strana svijeta, na kojim su se izdvojile pjesme Pala magla, Učini mi pravu stvar, Harmonika i Sa mojih usana. Peta strana svijeta bio i posljednji studijski album grupe Merlin iz 1990. godine u izdanju diskografske kuće Diskoton. A mi slušamo upravo tu pjesmu Sa mojih usana.

0: drumu, na cesti.
1: Evo informacija o saobraćajnoj situaciji ovog jutra koje nam stižu iz Bihamka. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cesti. Izdvajamo zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u grad. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Neveć Polje-Kaonik, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Breg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćao se na izmjenično jednom trakom, a zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme, na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrsnici magistralne ceste i regionalne ceste u Gornjem Vakufu, Uskoplju, svjetlosna signalizacija je danas, dakle, privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja ovih radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija u 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Današnji dan festivala, petak, 2. oktobar, rezervisan je za filmska ostvarenja. U 17.30 bit će prikazan istraživački dokumentarni film Bosanski vitez, dok je u 19 sati na programu premijera digitalizovane verzije dokumentarno-igranog filma Povelja Kulina Bana iz 2006. godine, čime se obilježava 20 godina od njegove prve premijere.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Danas odluka o novom sudiji Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine na listi tri kandidata. Okončane administrativne procedure plaća za rudare iz Zenice do kraja sedmice. Šest evropskih lidera postavilo ultimatum za usvajanje budžeta. Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. U Bosni i Hercegovini sunčano, temperature do 29 stepeni. Bosna i Hercegovina danas bi konačno trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope bira između troje kandidata koje je predložila Bosna i Hercegovina. Sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH Svjetlane Milišić-Veličkovski, sudije Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.

18 minuta za 13 sati, slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama ćemo se baviti ovim, kako neki kažu, vremenskim paradoksom koji se nalazi u ovom trenutku nad Evropom. Malo prije ste mogli čuti da je temperatura u ovom našem dijelu Balkana, da kažem tako, zapadnog Balkana i dalje na tom nekom ljetnom prosjeku, dijelovi zapadne Evrope su ovog vikenda zabilježili temperature od čak 40 stepeni, međutim u isto vrijeme u određenim dijelovima kako Evrope pa tako i Sjeverne Afrike poput Grčke, Turske ili Egipta, temperature su trenutno znatno niže od prosjeka koji bi trebao biti za kraj septembra ili početak mjeseca oktobra. Kako kažu meteorolozi, veći dio zapadne Evrope je već proteklog vikenda zabilježio neobičajno visoke temperature za ovaj period godine. Samo u Španiji je tokom proteklog vikenda izmjereno čak 41,3 stepen Celzijusa, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u istoriji mjerenja. U isto vrijeme u Francuskoj i Njemačkoj živa u termometru također se popela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neobičajna toplina nastaviti i tokom ove sedmice, pri čemu će temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 stepeni Celzijusa više od prosjeka. U Njemačkoj bi čak mogao biti oboren rekord za najvišu septembarsku temperaturu u ovoj deceniji, koja je bila 32,2 stepena Celzijusa. A nasuprot zapadu, jugoistok Evrope, što sam već spomenuo, se suočava sa temperaturama koje su i do 10 stepeni niže od uobičajenih za prelaz iz septembra u oktobar. Tako sam primjer, u Grčkoj je dnevne temperature spustile na tek nešto iznad 20 stepeni. Zahlađenje je u istočnom dijelu Evrope počelo još protekle sedmice, kada je na slovačkim Tatrama palo čak pola metra snijega. Tokom ove sedmice snježne padavine očekuju se na planinama u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperature padati ispod nule, ali uz izostanak padavina. Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se u većem dijelu Europe tokom većeg dijela naredne sedmice, dok će se ovaj hladni val zadržati nad dijelovima Balkana, Turskom, Ukrajinom i nad sjeverom Afrike.

brojne sudionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno izdvajamo dionicu Lašva-Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahmići saobraća na izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Povodom smrti Mirka Šagolja, Federalna televizija emituje epizodu iz serijala Novinari, autora Šukrije Omeragića. Sutra, nakon Dnevnika 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebaju dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
3: Isplata plata odnosi se za čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno djelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
0: Federalna uprava policije počela izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Kako je potvrđeno u tužilaštvu Federacije BiH, policijski službenici FUP-a djeluju po nalogu postupajućeg tužioca. Riječ je o istrazi povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa, načelnik Neuma Dragan Jurković. Brojna udruženja žrtava i majki Srebrenice istaknula su da su napadi na direktora memorialnog centra Emira Suljagića zapravo pokušaj diskreditacije i slabljenja same institucije. Potpisnici saopštenja ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskredituje direktor centra, a potom i institucija koju predstavlja. Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin ne bude zaboravljen. Međutim, dolaskom Suljagića na čelo memorialnog centra, ta institucija postala je vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici. Prizori sa sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne mogu biti zanemareni u okviru tekućeg procesa preispitivanja uloge Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji, u kojoj ima status pridružene članice, objavili su čelnici EPP-a. Takvi postupci su duboko zabrinjavajući i u oštroj suprotnosti s vrijednostima pomirenja, poštovanja.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Iz memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću u Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH otvorena u Sarajevu.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
5: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Harun Išarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
6: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političkih opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listu tri kandidata. Je više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
5: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti, kaže Išarić.
6: Važnost Evropskog suda za sve državljane država članica Vijeća Evrope je neizmjerna, posebno one u kojima postoji problemi sa vladavinom prava i sa funkcioniranjem pravosuđa. I u tom kontekstu možemo se samo nadati da će bosansko-hercegovački advokati znati bolje čitati Evropsku konvenciju, bolje otkrivati ljudska prava koja ona štiti i bolje zastupati u budućnosti ta ljudska prava pred Strasburskim sudom.
5: Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u nizu predmeta poznatih kao Sejdić i Finci, Zornjić, Šlaku i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Pa ipak, nijedna od tih presuda nije provedena. Išarić smatra da Bosna i Hercegovina nije usamljen slučaj.
6: Duži niz godina nije ništa novo u praksi suda u Strasburu. Imate primjer Velike Britanije, jedne stare demokratije koja deciniju i više nije bila u stanju da provede jednu relativno prostu odluku, biće se prava glasanja zatvorenika, jer se ticala njenog ustavnog nasljeđa i bitnih pitanja za ustavno-pravni poredak Velike Britanije.
5: Prema onome što nam je kazala VD agentice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mić, nema jakog mehanizma koji bi osigurao provođenje presuda. Jedini koji postoji je rezolucija.
7: Postoji, znači, komitet vijeća ministara nadzire izvršenja presuda i kao što je javnosti već poznato, ta grupa predmeta se

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.

0: da. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sredina 50-ih godina bila je itekako značajan period u razvoju sarajevske pop-rock scene. Plesna muzika i plesne forme u dvoranu FIS privlače veliki broj mladih željnih zabave. Među tadašnjim orkestrima razmjenjuju se partiture poznatih hitova tog vremena. Jedan od onih koji će među prvim vokalnim solistima početi interpretirati aktuelne svjetske hitove tog vremena u Sarajevu bio je Sabahudin Kurt.
1: Pošto nismo imali novac, to im jedina je bila zabava otići na ples po 2-3 sata, plesati i to nam je bila jedna relaksacija, mislim, ono vrijeme. Tako da i na tim igrankama su bili vrsni muzičari koji su kasnije prešli u ovaj veliki revijski orkestar Radija Sarajeva. Tako da se desilo da to je bilo jezgra u stvari ovoga, ove zabavne muzike u ovome gradu.
2: Karakteristika FIS-a je bila u tome što je to dvorana bila jedinstvena u Jugoslaviji. Ja sam obišao i Zagreb, i Beograd, i Banja Luku. Nigdje takav orkestar nije svirao. Svi su imali od sjajnih muzičara male ansamble. U FIS-u je svirao veliki SPO, Sarajevski plesni orkestar, pod upravom inženjera Srđana Matijevića i profesora Puniše Rakočevića.
3: Srđa je među nama bio najsposobniji muzičar, jedini koji je mogao da ono što čuje odmah

0: Bio je jedan, neću reći fenomen, ali niste mogli doći pa se zaposliti na Radio Sarajevo. Vi ste morali prvo proći nekakvu, ne kažem obuku, ali neku testiranje. Tako da smo mi svi koji smo radili na neki način na Radio Sarajevo imali nekakav, neću reći probni rad, ali nekakav ugovor o djelu i radili bi tu na određeno, neko određeno vrijeme i onda bi ljudi koji su radili na radiju ili u muzičkoj produkciji ocijenili da ste vi sposoban, a ja sam već u to vrijeme radio honorarno, jeli, i svirutsko, on je svirao u FIS-u i po igrankama, po ovim kulturno-umjetničkim društvima, svirao je harmoniku.
1: Među radijskim solistima i instrumentalistima tog vremena bili su braća Staniša i Aleksandar Stanković, Pepina Muljkić, Miralem Kruškić, Ivica Matković i Etela Piha.
2: Ja sam položio biti prvo za narodne pjevače, odnosno za narodne pjesme, pa sam kasnije se ja isto tako transformisao u zabavnog pjevača. Prva pjesma moja koju sam snimio je bila Dim u tvojim očima, koju nažalost u arhivima
3: štampali su programi kad je recimo Sabahudin Kuti Pepina Mujkić, koja je jedna od pionirki, oni su spjevali puno Geršvina i tako dalje. To su bili orkestri koji su svirali za zabavu, ali su svirali dosta američke muzike, talijanske muzike i prerađeni njemački šlagera.
1: U većini radijskih centara tadašnje Jugoslavije tonska snimanja započinju 1954. godine. Upravo te godine urađen je snimak o kojem govori Sabahudin Kurt, a za koji Siniša Škarica kaže da nije tačno. Radi se o prepjevu teme iz mjuzikla Roberta iz 1933. godine, što je ujedno i prvi zvanični radijski snimak u Bosni i Hercegovini jedne popularne muzičke teme.
2: Ovo je toga izbrisan, nažalost, međutim, to su bili moji prvi početci i od tada kreće moj ciklus do današnjih dana.
1: Radio Sarajevo se 1951. godine preseljava u ulicu Danijela VIII. Redakcija Radio Sarajeva okuplja grupu mladih kompozitora, aranžera i vokalnih interpretatora, među kojima je i sekstet Slavka Hitrija, koji je bio prvi koji će početi redovno snimati za program Radio Sarajeva.
4: Nije napravljena ni režija za muzička snimanja, nego u onoj režiji bila je ujedno i režija za emitovanje i centrala vodova i jedan veliki prozor koji gleda dole u studio. I onda u dogovoru sa onim nadzornikom studija bila je signalizacija da im se znak da počnu svirati.
1: Ono što smo mi pronašli u fonoteci BHRT-a, najraniji snimak datira iz 1957. godine. Od tada pa do danas teško bi bilo izbrojati koliko je urađeno vrijednih snimaka. U studijima Radio Sarajeva kreće se uveliko sa snimanjima, ali i presnimavanjima pjesama koje dolaze iz drugih produkcija. Na presnimcima su kompozicije sarajevskih, ali i interpretatora iz drugih republika, pa čak i nekih tadašnjih svjetskih hitova. Miroslav Čangalović snima za produkciju Radio Televizije Beograd crnačke duhovne pjesme, dok Milivoje Bačanovića snima sa horom i zabavnim gudačkim orkestrom Radio Sarajeva. Samo jednom se ljubi. U redakciji zabavne muzike vrše se presnimavanja kompozicija preuzetih sa Radio Beograda u izvođenju Ive Robića, Samo jednom se ljubi. Uz zabavni gudački orkestar nastupa Srđan Matijević, svirajući harmoniku, ali i uz trio izvodeći kompozicije Geršvina i Azaveda. Presnimavaju se i strane kompozicije u izvođenju Mary Ford i Les Paul. Kako privući slušaoca radijskom programu, bio je kontinuirano.

Iran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. 2024.

Nemanja Radulović je osnovao ansambl kojem je dao naziv Đavolji triler. Ansambl ima 6 članova, a izgledaju kao rock sastav koji međutim izvodi kompozicije od baroka do kompozitora današnjice. U nastavku ćemo ih čuti kako izvode Ovo je muški svet, kompoziciju koja se našla u filmu Emira Kusturice Život je čudo.

Nemanja Radulović je rođen 1985. godine u Nišu, a na njegovim koncertima na Kolarcu uvijek bude Nišlija koje on pozdravi popularnom tradicionalnom pjesmom Niška banja. Ova numera našla se i na muzičkom putovanju istočnom Evropom na albumu koji je snimljen pod markicom Deutsche Grammophona.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Iz Memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
4: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Harun Išarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
5: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političkih opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listu tri kandidata.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Iz Memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
4: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Harun Išarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
5: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političkih opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listu tri kandidata. Je više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
4: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti, kaže Išarić.
5: Možemo se samo nadati da će bosansko-hercegovački advokati znati bolje čitati Evropsku konvenciju, bolje otkrivati ljudska prava koja ona štiti i bolje zastupati u budućnosti ta ljudska prava pred Strasburskim sudom.
4: Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u nizu predmeta poznatih kao Sejdić i Finci, Zornić, Šlaku i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Pa ipak, nijedna od tih presuda nije provedena. Prema onome što nam je kazala VD agentice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mić, nema jakog mehanizma koji bi osigurao provođenje presuda. Jedini koji postoji je rezolucija.
6: Postoji, znači, komitet vijeća ministara nadzire izvršenja presuda i komitet ministara donio veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne.